0: ください。
1: 를붙여서
0: 入れないでください。
1: 라고하면됩니다。넣지않기를바라는것에는조사와를붙입니다。동사의나이형에
0: でください
1: 를붙이면하지말아달라고부탁하는표현이되죠。
2: 그럼따라서발음해보세요。
0: 入れないでください。わさびは入れないでください。わさびは入れないでください。
2: 잘따라하셨어요。
1: 그럼음료수에넣지말아달라고하는대화예를들어보시죠。커피숍이나음식점에서주문하는장면입니다。
3: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
1: 내용을확인할까요？
3: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
2: オレンジジュース하나。얼음은넣지마세요。
0: オレンジジュース。
1: 는オレンジジュース。
0: 一つ。
1: 는하나라는뜻이지요。
0: 氷。
1: 는얼음입니다。얼음을넣지않기를바란다면
0: 氷は入れないでください。
1: 라고하면됩니다。
4: かしこまりました。
2: 알겠습니다。
1: 이것은가게사람이주문받은것을이해했다는것을전하는표현이죠。
2: 네그럼따라서발음해보세요。
0: 氷は入れないでください。氷は入れないでください。
1: 다른경우도연습해볼까요？샐러드를주문할때드레싱은뿌리지말아달라고주문해보세요。드레싱은
0: ドレッシング、ドレッシング。
1: 이경우에는뿌리다라는뜻의동사
0: かける
1: 를사용합니다。나이형은
0: かけない、かけない。
1: 입니다。자말해보세요。
4: ドレッシングはかけないでください。ドレッシングはかけないでください。
1: 다음은음식을주문할때고춧가루를사용하지말아달라고말해볼까요？고춧가루는
0: 도가라시，도가라시。
1: 동사사용하다는
0: 使う，
1: 나이형은
0: 使わない、使わない。
1: 입니다。자말해보세요。
3: 唐辛子は使わないでください。唐辛子は使わないでください。
1: 오늘의추가표현은미아가한이말입니다。그대로외워보세요。
5: おすすめは何ですか？
0: おすすめ
1: 는추천할만한것이라는뜻인데요。음식점등에서
0: おすすめは何ですか？
1: 추천할만한것은뭐예요？다시말해서뭐가맛있어요？라고질문하면가장인기가있거나그가게에서자신있는음식을알려줄거예요。
2: 그럼따라서발음해보세요。
0: おすすめは何ですか？
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
5: おすすめは何ですか？
6: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
5: じゃあそれください。
7: 私も。あ、わさびは入れないでください。
6: わさび抜きね。そちらは？
5: 私はわさびをたくさん入れてください。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 이어서가이도의식문화소개코너입니다。오늘은홋카이도의해산물을소개해드리죠。
1: 일본해오호츠크해태평양등수해바다로둘러싸인홋카이도는해산물이풍부해서어업이아주번성한곳입니다。
2: 게와오징어연어연어알등이유명하죠。
1: 네홋카이도의해산물은해외에서도맛있기로유명한데요。특히가리비는인기가높아서많이수출되고있죠。
2: 네가리비는회로먹어도맛있고껍데기

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第20课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西。在节目的后半部分为您介绍北海道的海鲜。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚一起来到了北海道的札幌，两人来到海鲜市场附近的餐馆，打算品尝新鲜的鱼贝类。
0: 好，下面我们就来听第20课的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 米亚问店员：
2: おすすめは何ですか？
0: 您这儿的特色菜是什么？
1: 店员指着菜单回答说：
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: 这个特色海鲜盖饭很不错。
3: イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
0: 里面有很多鲑鱼子和海胆。
1: 米亚对店员说：
2: じゃあそれください。
0: 那我就要那个。
1: 欣欣也要了一份同样的。
4: 私も。
0: 我也是。
4: あ、わさびは入れないでください。
0: 啊，请别放山葵。
1: 店员确认说：
3: わさび抜きね。
0: 不放山葵。
1: 接着又问米亚：
3: そちらは？
0: 您呢？
1: 米亚回答说：
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: 请给我多放点山葵。海鮮丼就是在米饭上放上鱼贝类生鱼片的料理。山葵呢是一种具有刺激性辣味的调料，通常呢是蘸在生鱼片上吃。很多人把它叫做芥末，但实际上和芥末呢是两种不同的调味料。
1: 是的，山葵有一点点辣，会刺激鼻窦，有点冲。
0: 嗯，好，我们再来听一遍今天的绘画。
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是请别放山葵。
4: わさびは入れないでください。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉对方你不想在你的食物或饮料里放某样东西了。好，先来确认一下这句话是什么意思。
5: わさび
0: 是山葵，
5: 入れないでください
0: 是请别放的意思。
1: 本课要点。
0: 要告诉对方你不想要什么，可以在动词的ない形后面加上
5: でください。
1: 耐形。
0: 耐形是动词活用型的一种，以耐结尾，表示否定。比如在点菜时，如果你要告诉店员你不想在里面加入某样食材，可以在放入
5: 入れる
0: 的耐形
5: 入れない
0: 后面加上
5: でください，
0: 也就是
5: 入れないでください。
0: 不想要的食材要在后面加上助词。

0: 在动词的那一型后面加上
1: でください，
0: 就表示否定的请求。
2: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
1: 入れないでください。わさびは入れないでください。
2: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段在咖啡馆或餐馆点单时的对话。客人告诉店员，他不想在饮料里放入某样东西。
3: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
0: 来确认一下会话的内容。
3: オレンジジュース一つ。氷は入れないでください。
2: 一杯橙汁，请别放冰块。
1: オレンジジュース
0: 是橙汁。
1: 一つ
0: 是一个，在这里是一杯的意思。
1: 氷
0: 是冰块，因为不想要冰块，所以就是
1: 氷は入れないでください。
4: かしこまりました。
2: 好的，
0: 这个说法表示我理解了您的要求，是店员使用的郑重说法。
2: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
1: 氷は入れないでください。
2: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你在点沙拉，你想告诉店员不要浇调味汁儿。调味汁儿是
1: ドレッシング。ドレッシング。
0: 在这里要用到浇这个动词，日语是
1: かける。
0: 它的ない形是
1: かけない。かけない。
0: 好，请回答。
4: ドレッシングはかけないでください。
0: 再来做一个练习。假设你在点菜，你想告诉店员不要用辣椒。辣椒是
1: 唐辛子。唐辛子。
0: 动词用是
1: 使う。
0: 它的ない形是
1: 使わない。使わない。
0: 好，请回答。
3: 唐辛子は使わないでください。
2: 常用语句，
0: 今天的常用语句是米亚说的这句话，请您把它记住。
5: おすすめは何ですか？
1: おすすめ
0: 意思是您推荐的东西，在餐馆等，如果你问
1: おすすめは何ですか，
0: 对方就会把店里最有人气的菜品或招牌菜介绍给你。
2: 请跟着录音练习说一下。
1: おすすめは何ですか？
0: 下面请再听一遍今天的会话。
5: おすすめは何ですか？
6: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
5: じゃあそれください。
4: 私も。あ、わさびは入れないでください。
6: わさび抜きね。そちらは？
5: 私はわさびをたくさん入れてください。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍北海道的海鲜。
0: 北海道被日本海、鄂霍次克海和太平洋所环绕，盛产海鲜，渔业非常发达。
2: 北海道的螃蟹、乌贼、鲑鱼、鲑鱼子等都很有名吧？
0: 没错，北海道的海鲜在日本全国广受欢迎，各地的百货商店也会常常举办北海道物产展。另外呢，北海道的海产品还扬名海外，尤其是扇贝人气旺盛，大量出口到海外市场。
2: 扇贝不管是做成生鱼片还是带壳烤着吃都非常好吃。
0: 在渔港附近的餐馆或旅馆呢，还能品尝到用新鲜的螃蟹或海虾烹制的美味料理。刚刚打捞上来的乌贼的生鱼片，还有新鲜海胆的口感和鲜味呢，都堪称极品。如果要去北海道品尝海鲜呢，最好提前查一查各种海鲜的旺季是什么时候。好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
2: 下期节目星星他们会继续在北海道旅行。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
2: 听众朋友们，再见。